0: bien.
1: Bellotenu.
0: بس
1: بيوتينو غير
0: بيوتين بيوتين
2: بس عم نتكلم العمود
0: خلصنا بقى
1: بيوتينو غير هبه بريس
0: بيوتينو بيوتينو بأرهاب بري
1: شو أرهاب بري تعود
0: بيوتينو بيو اتش اف VHF, no. NSU, BBC, DDT.
2: United States!
0: بيتنا بيونايتد سين يونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد منجل ستيك ستيك الله عشيب
0: بيتنا شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס